0: ました。
1: 謝罪どういう意味だ。
0: 今回私のせいで関東軍第100部隊は蘇海龍にやられた。加賀、申し訳ない。パッツをお願い。
1: ああ、中村君、気にしなくていい。この山賊たちとやったことあるのだ。俺地盤上いた頃は俺もやられたことある。しかも奴らが破壊した100部隊の工場は一部だけだ。本当の細菌工場は地下10メートル以下なんだ。それに第100部隊は今再建中だ。お前気にしなくていいんだ。
0: ありがとうございます。
1: ああ、ワクチンの予定は分かったか。
0: まだ調べ中です。稽古はまだ蘇海龍に身を寄せた。一旦情報があるとすぐに連絡する。
1: このワクチンは第100部隊にはとっても重要だ。絶対に蘇海龍たちには取られるなよ。
0: かしこまりました。カカ、聞きたいことがあります。
1: いえ。
0: あの曾小华を会場にさせた。
1: そうだ、自分の考えある。
0: 俺から見ると奴は二重身分を持ってる。あいつは不審者の人教責任です。だからこいつを信用できない。
1: 今のうちに利用するだけだ。だが張天宇は奴のそばにいると監視の目的できるんだ。
2: 来来来，客官喝茶。去，跟着。去报告老板，就说我们已经发现真相了。

0: 妮子，安心しな。
1: 元気か？
0: 妈妈的。だが最近苏海龙たちは私を疑ってる。
1: バレたか？
0: 昨日の夜、侵入意見、たらもみ投げた。
1: あいつは君好きじゃねえか。
0: ただ翌日で盗まれたと聞きました。
1: あいつわざと侵入を君を監視して蘇海龍ら行動した。
0: はい、あの日は侵入以外に誰も見なかった。今の侵入は晴れ紅葉のようにどこへでもついてくる。今日はあいつの不注意で逃げてきた。
1: こう見ると君はそっちに帰ったらちゃんと隠れろ。絶対にバレるな。ワクチンの明細表の行方は何かあるか？
0: まだです。
1: そちらはもう安全ではないのだ。一旦ワクチンの情報は知るとすぐ行動を停止しなさい。
0: はい。
1: ケイコ、妹は君一人だけだ。万事用心だ。こうすると母親に安心させる。
0: リサ、安心しなさい。

0: を説明してくれ。どういうことだ。
1: 人間資格、漁師なくす。
2: あいつら一体何を考えたんだ。何も分かんないくせに。そしてこのシナ人どもめ、いずれあいつらを奴隷にしてある。
0: これを言ってるんじゃねえんだ。中村よ、お前は今何としてもあれを見つけ出すんだ。国際でどんな影響されてるの知ってんのか。天皇様にどんな恥をかけて知ってんのか。
1: 私の資格です。
0: 責任を負う時じゃねえんだ。百部隊は今再建中だ。お前は今何としても若く内部に潜入した将を探し出せ。奴は危険だ。これ以上絶対情報を漏らすんだ。
2: はい、かしこまりました。私は力を尽くして将を見つけ出す。
0: 急いでやれ。

0: 状況はどうだ？
1: 張天宇とワクチンが行方不明です。ただいま調査中です。
0: 蘇海龍たちはワクチンを手に入れたか？
1: スコードした。あのクソ神父が俺に撃ち殺した。だから蘇海龍は手に入れてないのはずだ。
0: そういうなら張天宇の行方はとても重要なんだ。
1: 張天宇は我らと不審者から逃げようと。ワクチンを持って逃げた。
0: 全力で捕まえ。
1: はい。
0: 手を見ろ。関東軍司令部が作った高連第一軍の大行軍の消滅計画すでにバレた。だから新しい法案を作るのだ。司令部の命令はお前が特戦小隊を作ってくれ。高連第二軍の中心地域に潜入しろ。奴らの指揮官長保護を探し出せ。そして指揮部まで潰してくれ。掃除計画を貸してしろ。
1: はい。
0: お前が成功した時代、我ら関東軍の攻める時なんだ。
1: 了解。
0: 稽古のことを安心しろ。蘇海龍から離れろと言った。帰ってきたらお前の代わり面倒を見る。
1: 医者だ、閣下。ありがとう。
0: お前安心してやってくれ。
1: 閣下、わかりました。
0: 行け。

0: 掴んだ一将兵の警備で日間鼓動に変更する。一番近いの警備中継は指揮部の細胞圏、間の距離は600m、行動時間は10分しかないのだ。
1: しかし長官、これは見える敵だ。多分かつ多くの敵は裏に隠してる。
0: 分かってるんだ。雲仙の警備は偽りだ。そして本当の脅威は目に届かないところだ。
1: ならば長官、そうするなら今回の行動は自殺だ。
0: そうだ、その通りだ。
1: 長官の意味わかりません。
0: 今回はお前ら全滅かもしれない。だが兵士は天皇に忠を尽くすのは光栄と思え。すまない藤井軍、お前らの任務は敵を引っ張るのだ。そして機械を作って俺が乗馬を始末する。お前に頼むだぞ。
1: かしこまりました。ご安心ください。我らは死ぬまで帝国に忠実す。
0: よろしく。そろそろ時間だ。出発用意。
1: はい、行こう。

0: 想说的全都一股脑的给我说出来，说完之后我要给江峰报仇。
1: 打棋盘山出来那天啊，咱们就没看黄历，指定是不宜出行。
2: 你别让我逮着那帮小鬼子，逮着我整死他。
0: 我们帮助千千万万失去兄弟亲人为了家的中国百姓，就是为了不让这种事发生在更多人身上。把脸都给我洗干净，准备开会。
3: 教官，この先は
4: 選択はない、戦うしかない。
3: でも加賀、我ら特別部隊現在の尽力でもう
4: もう言うな。こうしたらすでに選択はないのだ。
5: だから将軍よ、石原閣下は我らの勝利を待ってんだ。だから武器を持って戦うしかないのだ。俺らも時間がないのだ。出発。
3: はい。
0: 青牛杜三儿，从现在开始，你们每个人率领一支小队，对周军长进行24小时贴身护卫。
1: 明白。顾源，我说咱们就这么守株待兔，等着他们来抓咱们。
2: 那等啥时候啊？
0: 等到中村耐心耗尽的时候。

0: 这样下去，中村没打过来，你自己先倒了。我看这么个机关小队都没消息，啊，嗯，百里中有一疏，你这两天天盯着我，也不能保证鬼子没有可乘之机。
1: 您说的对，
0: 现在我命令机关小队停止保卫任务。
2: 哎，不行不行不行，
1: 怎么不行？
0: 我是说，您说的对，但不是说不保护您。你少跟我什么文字游戏啊！有什么话直说。
1: 这个，您最近是不是要去见一下卢志伟军长和马玉良政委啊？
0: 什么时候？我怎么不知道？<笑>那您现在知道了吧？<笑>你小子鬼畜一多。<笑>行，我知道了。嗯，命令你。
3: 你们睡觉去。哎，我现在就睡去啊！長官、石原課の電報です。嫁、長丸君、我らの情報によると、恒例各軍庁及び医院、違ううち秘密会議を行い、これでお前の行動に危害を作る。
4: 機関を作る。石原閣下の言う通りだ。中国でことわざがある人材先進は、今回は城堡強盗他の州のもいる絶好の機会だ。必ず全滅する。
3: その通りです。だが、蘇海龍は隣に、我らはチャンスを見つからない。蘇海龍。
4: どうでもいいんだ。実は対立する機会じゃないんだ。長官、長官の意味わかりません。
3: 藤井君、知ってるか？これは意識だ。意識の変更はこの戦いを変えるのだ。これは覚えるわけだから、この機会をちゃんと掴むのだ。あの情報を、
5: 高廉的蓄能全灭死了他。
1: 嗨，
5: 黑龙，这鬼子真能上钩吗？
1: 这是他们最好的机会。
5: 话是这么说呀，不过
1: 您别忘了，咱们还有效。

0: どうぞ、石原閣下。
1: こんばんは。
0: 座って。
1: ありがとう。どうですか、アンデレさん。最近はどう？
0: お前をおかけしまいまして、元気です。
1: もし、知ってること全部を教えるなら、我ら日本帝国は君を守るのだ。
0: この数日から、国の信用大事と思う。
1: それならば、何か情報が言ってみて。
0: それが現在数十万人の赤城軍の軍機を準備した。信じている。国軍が中日戦争である程度の実力を消耗してから、軌道を攻撃する。
1: そうですか。ありがとうございます。
0: 战国风事件で国軍も損失した。しかし外部で敵を尽くすか難しいです。今の様子だと石原閣下の計画は正しいです。
1: それ以外何か情報ありますか？
0: ある。

0: これは書いたばかりの暗号集です。
1: ご苦労です。
0: 医者のカカと柵に出るね。ここに残って安全を気にするね。続いて帝国に情報を知らせたらきっとご褒美がある。
1: よし、それでは先失礼。
0: またね。
1: さよなら。

0: 丈夫ですか？
1: 異常なしです。裏切りの者だとしてそれはきっと意図がないはずです。
2: しっかり見張ってろ。奴らの安全を確保。この裏切り者たち大日本帝国にとってとても重要だ。
1: ご安心ください。任務を完成する。
2: 行け。
1: はい。

0: 今回のことはまだ続けますか。
1: 我ら帝国の軍人だ。死ぬまで縛う言うな。
0: はい。だがカカ、現在我ら二人しかいない。任務を完成するなんてほぼ不可能です。
1: 藤井軍、勇気を持ってるならきっと機会がある。だから一つだけ聞く。帝国に身を捨てる覚悟したか。
0: はい、死ぬまで忠を尽くいたします。
1: よしならば、時間だぞ。

0: 老师，我不必远送了。
1: 小心行事。
2: 周军长，放心吧，我们完成任务以后立刻回来复命。
1: 好吧。
0: 哎，走。
3: 哎，狗哥，どうしました？
2: 乔刚，願いがある。どうか許したい。
3: いえ。
2: 中村池天皇陛下命を尽くす。我がお兄さん、太郎が亡くなった以上、兄さんの代わりに任務を続けたいです。任された任務を完成する。
3: いいよ。
2: この前、自動ソハロのそばにいた。テクノコードをよくしてる。この任務は私がやる。とても最適だ。どうかお願いします。
3: よし。この任務はお前に任せたぞ。
2: ありがとうございます。
3: ケイゴ、命令だぞ。全力尽くせ。我が内部に潜入したショウのことを探し出せ。
2: はい。
3: 行け。

0: 中村太郎のお仕事を聞き続けます。皆さんに協力をお願いします。塩の調べをよろしく頼む。
1: よろしくお願いします。
0: 何か情報か。
1: 昨夜塩宛ての電話があります。昨日暗号省に夜と内容は休み。
0: 場所確認で来る。
1: 時間が厚くね、それは少ないです。
0: 今塩の動きをつかむのは難しい。
2: 我们得先找个地方住下来吧。
3: 哎，要不然我们回曾老先生的别墅呗，上次咱们走的时候

0: 使って新しい暗号書を将に渡すだろ
1: う。新しい暗号があるなら、あいつを掴むのは難しくなる。そして、奴の無数の使用時間は短い。場所は確定できない。
0: そうではないのだ。きっと何かを探し出せるんだろ
1: う。そう、曾上华のドクロニーだ。
0: あいつの方はどうだ。
1: 苏海龙大计阿姨内地来，ただし曾少华おもでは天の陛下に忠を尽くしている。裏には共産党と関わりしている。あの野郎。
0: そうだ。お前は適当に曾少华を監視しろ。
1: はい。

0: 始まっていいか。
1: 始めましょう。
0: これで私から特訓本部とオムカが作成して熊倉計画が発表する。以下のようにアンドレリトップ課、さらにオムカ情報員3名、合わせて7人の合同招待を作成して辺境よりソ連へ占領して細かい計画を実行する。目標は2人、場所はそっちの緑森別荘です。
1: アンダレさん、何か問題ありますか？
2: クマの周りへ警備が固いです。作さんは緑森に別荘を設定すると、クマ狩り計画は成功するわけではないです。クマの父親は1890、1月29日で亡くなり、ゴルジアのゴリに埋める。クマは3年に1回墓参りをする。証拠によると墓参りをするクマは措置でしばらく止まる。その他の活動は毎日午後2時から5時まで温泉に入る。そこは行ったことがある。クマの個人浴室がある。前に警備に見

0: 翌日に入るのはクインド・マサチナ駒が翌日にいる頃今フォローか2名の警備がいる誰でもしかできないこの温泉はどう何か漏れ穴がありませんかもちろんです温泉に大きな漏れ穴があります温泉室で使いだ水は下水道から川に流れ夜には容量が少ないその時入りはとても安い下水道の外から鉄欄があるこれは排水口ですそこは駒の専業行き室は遠くないです
1: よしこれで駒狩り計画進む報告がありますほら、アンデレスさんから改めて駒狩り計画を作成と実行をやりましょうか
2: はいアンデレスさんの情報はとてもいい駒狩りの計画を成功させるのは新しいの制作も作ってくださいこの間何か必要があれば言ってください
0: 一つの要求があるそれは
2: どうぞ言いなさい
0: 随分感謝しますそれにいいと思いますただ言葉の原因で正しく考慮できない老子く使える人は拝見してもらいたい俺の面倒を見る
2: 分かった大丈夫です
0: ありがとう
1: 解散
3: はい、はい

0: 京都おかしいですね。我ら友果の友も気づいてないのに、お前はなんて分かってんだ。
1: 私を疑うんですか。
0: 疑うって言ったか。
1: もし何かしようとしたらこんなことしませんよ。私はあなたの恩人だ。話し方は違う。

0: 这下面的文章得看刘子健怎么做了。
1: 嗨，开哥。
2: 李国軍学院の時、教官の嫉妬で、戦争の時、どんな場合でも耳と目休んじゃダメ。敵はあらゆるのところにいる。
1: じゃあさっき竹役の目と耳はどうやって気づいたんだ。
2: さっきからあいつの目はずっとかかってる。踊りも間違った。踊る気はないだ。カカを狙いてる。
1: それにしても証明をできませんだろう。
2: 証拠になれないか。だが全ての裏の危険は気にしないとダメだ。いつものやり方だ。
1: 竹谷君、さすがですね。さっき緊張したんだ。お前の傷大丈夫か。
2: 大丈夫です。かすり傷。
1: よし、こちらはどちら。
2: かか、サイエンです。毎週図書館の人です。
1: 蔡元さん、小倉さん、石原は感謝します。
2: カカ、本は大好きのでよく彼女と図書館で会う。だから今日は。
1: ありがとう。
3: こんにちは。
2: 何のようだ。
4: 石原閣下の命令で蔡元の臨床は必要です。
5: はい。閣
4: 下、これはレリクバです。
5: 行け。

0: 没有怀疑你啊？
1: 没有，不过我调了蔡妍的档案，我知道为什么。
2: 调他的档案干嘛？
1: 放心吧，我早有准备。蔡妍的档案没有任何破绽。
0: 看来石渊儿行事的确很小心呐、啊。啊，来喝水。
3: 不在干嘛？我来要命了。
4: 蔡妍，他们家交会都下过饺子，这个单位就是看一下新进读书子。
3: この前はあのアンドレレはロシア語できる人欲しいで。
4: かか、この人日本語綺麗。アンドレの要求は、かかが決めたらしい。
3: そうだよ。彼女を行かせ。
4: わかりました。
3: 行け。

0: 石原から。
1: はい。
2: 報告。
3: 入れ。
1: ご指示ありますか。
3: あ、竹谷君、こちらへ。さあ、どうぞ。どうぞ。竹谷君、蔡元さんに助けてもらいたいことある。
1: 蔡元君。
3: 何度も考えたか、この任務彼女が一番ふさわしい。でも保証するよ、全く危険がない。
1: かか、日本帝国と天皇に忠を尽くせるのは我らの光栄だ。きっと蔡元さんはそうと思います。
3: うん、よし。行きたくないのか。どんな任務させるのは。
1: 特攻課のルールは何でも聞くんじゃない。それだけでは存じてます。
4: 在菏泽陈集有一种流传千年的养生珍品，铁棍山药。将优质山药低温研磨成粉，配搭高原黄金产区荞麦，不添加一滴油，经低温研磨，恒温熟化，微风烘干等十二道工艺，制成根根劲荡的山药荞麦面，热水一冲，软滑爽口，麦香扑鼻，一碗下。

0: も考えたか。この任務、彼女が一番ふさわしい。でも保証するよ。全く危険がない。
1: かく、日本帝国と天皇に忠を尽くせるのは我らの光栄だ。きっと蔡英さんはそうと思います。
0: うん。よし。行きたくないのか。どんな任務させるのは。
1: 渡航官のルールは何でも聞くんじゃない。それだけでは存じてます。

0: 諸君座定。諸君，今ソ連と緊張関係が持っています。張古峰事件の後、ソ連が辺境でその漂流を集まりました。関東軍も辺境へ集中したが、だけどソ連に追いかけないです。ですので本部が決定した。辺境の方で、ここで琉球戦備工事を続き行います。だけど今の状況はとっても厳しいが、当時の方はとても遅いんだ。今我らは新疆で大量の労働者が集まり、辺境に起こって工事を行うんだ。諸君、何か考え方を話してみろ。
1: 私たちの考えは、工事の方は大事なんだ。ただ新疆で労働者集まるのは邪魔されるかも。
0: 邪魔？何が邪魔ですか？
1: つまり新疆は満州国の心臓だ。我らここ大量の力をかけた。やっとここの人を奴隷のようにしてあげたんだ。もしここで労働者を集めるなら、中国人たちは嫌かも。帝国ここで立ってたイメージを影響するのだ。どう思います？私から見ると、牢屋にある犯人を風林の方に働かせ、こうすると弾薬も節約できるんだ。奴らを死ぬの前に帝国のために力を尽くせるんだ。どう思います？宋海龙とその吉光正代は新疆にいるのだ。奴らは庶民の心の中でいいイメージ持ってるんだ。計画を邪魔されるかもしれないのだ。
0: 宋海龙がそこまですごいなら早く勝利しなさい。石原さん、君がその人を悔しので君が執行する。
1: はい。
0: 諸君、何があるか？解散。
2: はい、はい。
0: 石原君、熊狩り計画はどうだ？
1: 順調に進んでます。元通りにしております。ご安心ください。
0: うん。アンダレリー、計画の成功かどうか決定的な要件です。必ず彼の安全を守れ。熊狩り計画を順調に進むために。
1: はい、ご安心ください。
0: あ、そう、ソハルのことを声をかけるね。油断するな。
1: はい。
0: 我ら新疆で労働者集まり順調なら、田中の任務を計画通りにうまく終わらせる。
1: 加賀、俺んで工事やってるのは田中さんですか？
0: そうです。
1: かしこまりました。
0: 頑張れよ。
1: ご安心してください。石原が必ず任務完成します。
3: 上级指示，立即铲除安德烈里。杜三，明天收拾垃圾的时候，想办法把这监听器交给蔡妍。
4: 知道了。
5: 杜三，告诉蔡妍，让他想办法搞清楚安德烈里最近的出行计划。
4: 明白。
3: 小心点。

0: 走的。
1: ご安心ください。他の方法を考えた。それによって、この近いうちに素敗論が現れるのだ。
0: ケイコ、いいぞ。君は君の兄さんに似てるぞ。
1: ありがとうございます。
2: 龙哥，站住！

0: 石原閣下。
1: いえ。
0: 私はすでに任務を完了しました。
2: いいぞ。
0: ただ戻る途中で巡拉隊を遭遇し、部下を戦死した。
2: 某巡拉部隊停止と命令したので、他の部隊のはずだ。
1: 俺から見るとこの言い換えは悪いことじゃないんだ。お前は本当の高齢戦士のように日本兵士を殺したんだ。これで誰でも疑わんだろう。お前は本当の嘘だろうか。
0: 部下が賢明です。その後高齢の人に救われた宗派の身分を深く信じています。
2: 計画が順調に進んでるね。爪の帝国軍人をなくした。枝物も大きいです。一番重要だったのは新居の地下道はまだ宗派龍と会っていないです。
0: そうです。宗派龍と直接会えるのは新居地下喪失の上層数えるの数人シャオも含む。
1: シャオ、いいぞ。先にこいつを脅かすんだ。ケイコ、ちゃんと監視しろよ。
2: はい。
1: 今回の行動は十分成功だ。こうすると宗派龍はそろそろ前に出てくるんだろう。
3: 他要出行的话肯定会有很多人来保护他，我们得制定一个周密的计划。
4: 先别想计划了，想想那枪支弹药怎么办。
3: 看来这次我又得找一下曾老先生了。

1: 那很难解释，咱们还是天亮走。再说了，这两天大家都很辛苦，今天晚上好好的睡一觉，明天一早咱们出发。
2: 这儿。
3: 好，那我现在就给你安排住的地方去了。
4: 哎，江同志，你真是啥都不懂。
3: 陈书记就算是住，也是住咱家。为啥住你家？
4: 你们都不知道，陈书记啊，才刚走一天，侯大姐就想得不得了。
3: 我给忘了，侯副县长也在这儿呢。
4: 那你就跟侯县长住他家去。
3: 好。 啊。哎，那你住哪儿啊？
5: 我早就跟兰子说好了，今晚上我跟他住。行啊，我算看出来了，你们一肚子坏心眼啊，净拿我这个领导开玩笑呢，是不是？不过我们老父老妻了，不怕你们开玩笑。
6: 这怎么早说的？共産党県政府は今小八橋あたりのところに隠れている。我は。
7: 共産党海洋線に逃走するのため海洋線に駆けつけてきた。協力してくれて連合軍事行動に行われる予定だ。共産党一旦海洋線に逃走すると小林翔さんにきっと協力してくれて共産党に富で攻撃された。タダ殿、さすがにございます。勝利は必然。この作戦で必ず
6: 共産党一網打尽にしてくれましょう。なお共産党の組織もし攻撃されると共産党必ず助けに来る。そしたら一網打尽してしまう。さらにもう廃編の残りの共産党を一掃する。もし小八橋の共産党に消滅できれば私再び
7: 深水乡に攻撃する。万貫城逃走すでやろう。報告いたします。
8: はい。密報が入りました。
7: よし、大佐殿、密報です。今度は必ず共産党牽引初期千浩殿を討ち取ります。
8: もし陳浩殿さえつけておけば俺たち今回の逃走はほぼ成功だ。太蔵殿、お声を張らないようお願いします。以前のように外へ漏れてはかないません。この件は私の任せを。共産党権威初期陳浩殿の排除に加え我が軍に潜むスパイも見つけ出して見せましょう。 必ずこの手で解決いたします。<笑>よし。郝队长，你带一队人连夜赶往桃子镇，让桃子镇的郝队长协助你抓捕共产头目陈浩东。如果不能活捉，可以就地击毙。记住，千万不要走漏消息。如果这次行动失败，
9: 就按军法处置。
10: 小满先生，在下的任务是。
7: 王队长，你的任务是引蛇出洞，抓捕莫有秋，同时顺藤摸瓜，救出他的同党。
10: 嗨。
0: 放心吧。
11: 我走了，天还早，你再睡会儿。路上小心点。放心，不会有事的。啊？把咱的孩子养好了。会的，你就放心我们吧。对了，老陈，这次你走，不知道啥时候能回来。孩子马上要出生了。 给孩子起个名字吧。
0: 现在正好是黎明时刻，就像咱们的。

76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76まで76から76

0: 伊藤先生、これだけの経費と軍備があれば、疎開にいる反日分子は今すぐに掃討できるでしょう。
1: うん、大日本帝国陸軍代表して感謝する。乾杯。
0: 乾杯。

0: の雷神の水とは何者だ。貴様はなぜそれほどまで今回の糸が殺計画に詳しいのだ。
1: 先生がおっしゃるのはこの雷神の土が犯人だとでも言うのですか。
0: ではないにしても暗殺と切っても切れない関係があるだろうな。
1: しかし電報は疎開にあり、我々は表立って調査できません。
0: 76号工具を探し調査に協力させろ。この雷神の追はこの事件最大の手がかりになる。
1: はい。
0: それから魚介にこいつを探させるんだ。
1: はい。
0: そうだ、教え子で貴様の同級生である大島恵子も憲兵隊に配属されたぞ。
1: 恵子さんも来たんですか。嬉しいですね。

0: 我们徐主编就是雷神之锤，真的？当然是真的了，怎么惊着了吧？我该跟你说点事儿，你答应了？啊？什么事儿？我就大胆答应了。你怎么是个榆木脑袋，一点都不开窍啊你！你非给日本人当保姆？
1: 39年初頭、軍刀内部各地から大学を卒業した12名の若く美しい女性を集めて秘密訓練をしているとの情報を得ました。秘密保持のため、この12名の女性の名前は古典小説コンロームの金陵12社から付けられていた。恵子さん、
2: ここには11人の写真しかないが、もう一人は

0: この女諜報員の名は林泰、視力に優れ長距離射撃の名人です。照準器を使わない状態で50メートル先のタバコを狙撃できると聞いております。こちらの名は碧社、暗鬼と偽造の達人で、暗鬼と森林戦で使用する罠は多大な効果を発揮することができます。頭脳明晰で囲碁を思考し、十二禁酒の頭脳と言われています。この女諜報員は進化千面妖光と呼ばれた色仕掛けと暗殺が得意で、唯一入隊以前にも暴法の経験があります。満州で育ち、日本語を流暢に話し、37年末南京事件に外国人記者が写した当時の写真を武漢に秘密で送り、我が国を国際社会で衝動的な立場に陥れた人物でもあります。この女は紫雲、徒手格闘の達人で、素手による暗殺に長け、成人男性の首を瞬時にへし折ることができます。こちらの名前は妙玉、爆破工作に優れ各種爆薬、手榴弾、煙幕弾、どれにも精通しています。
1: 跟你说的事儿，你好好考虑一下。
2: 知道了，赶快走走走。
1: 这么着急赶我走啊？
2: 不是，
3: 松桑。
2: 主编。我想。主编。
4: 什么人呢？
2: 我表妹。对，正跟我耍脾气呢。
4: 表妹。
2: 啊，表妹。
4: 哦。
2: 您找我。
5: 恵子さん、今回の事件は軍刀の新たな任務ではないのか？
0: おそらく彼女らの自発的な計画でしょう。目的は潔白を手に入れることでしょう。目標は今田ワンさんでしょう。今は疎開に隠れている。
4: 真是大快人心呐、
1: 啊！大伯，什么事儿那么开心啊？
4: 这报上说啊，有一伙叫夺命金钗的女人，杀了这个鬼子伊藤和汉奸刘怀志。
1: 夺命金钗？
4: 啊！
1: 快让我看看。大伯，这些人很可能就是我失散的姐妹。
4: 对呀、啊，能杀鬼子、杀汉奸的，一定不会是出卖你们的内奸。
1: 可是我要想一想，怎么才能和他们联系上？
4: 孩子，别心急，回头我找我的朋友打听打听。

0: 部先生。
1: 私、
2: 貴様らの責任ではない。私が奴らの能力を甘く見ていた。王さんの忠告は正しい。彼が76号に入れば我々の作戦は大きく変わるぞ。
3: 先生、シナ人の助けはいりません。
2: バカ言え。シナの地は広大だ。人口も多い。シナを支配するにはシナ人の力を借りるしかない。革命金者を消滅するにはそれが不可欠だ。
3: はい。
4: 整个中华整个民族都到了生死存亡的时候，我们准备做些什么？我们应该做些什么？驱逐倭寇，杀身成仁。整个江南都在日寇的铁蹄之下，只有上海的租界还是一座孤岛。我们一定不能忘记委员长和局座的教诲啊，要利用好。

0: 待て。連れてけ。
1: はい。
2: 先生。
3: 私だ。
1: 報告。革命勤者を捕らえました。
3: すぐに司令部に連れてこい。
2: どうしました？
3: 関所の司令部隊が革命勤者の一人を捕まえた。
2: 素晴らしい。尋問の準備をいたします。
3: 素晴らしい。一網打尽にするんだ。
2: はい。

0: 彼女は一人ではありません。
1: 油断した。このような訓練を受けた者には一小隊では足りん。セクション人数を増やすよう伝えるべきだった。
2: 先生ご安心を。すぐに捜索させます。写真がある限り逃亡の恐れはありません。
1: よろしい、くまなく探せ。少しの漏れも許さんぞ。二度と疎開から外に出すな。
0: はい、はい、クマ、クマ、クマ、クマ、クマ、クマ、
3: 外面怎么样？
0: 现在外边到处都是小鬼子，正在挨家挨户的搜查。不过没关系，一时半会儿应该搜索不到这儿。
3: 还是没找到薛差呢？
0: 他现在不想见我们，我们怎么找都没用。等他弄清楚了真相，自然会来找我们。